otro naghatag og laban sa oso markang dragon kining nagpaila karon nga eskwadro. Pero ampot og siya bakagyon si Misail ang naas sa luyon anang maong takupan. Kanang nagpaila nga.